Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wala uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM ma'akum yawmiyan minas sa'atil hadiyat asyrata masa'an ila thaminati sabahan. Nusharik ma'akumul ma'lumat wal ma'arif al-ilmiyah والثقافيه المتنوعه باستصحاب المذيعين ومخرجيكم المفضلين سلام اف ام تنشئ العقول وتفتح الاذهان سلام اف ام